0: 急げ。速度上げろ。
1: 少佐殿、八郎軍は狡猾です。どこかで待ち伏せをし、我々の足止めをしてくるかもしれません。
0: 八郎が城攻めとなれば全軍出動に違いない。こちらの足止めに作人はまずいないだろう。貴様は余計なことを考えるな。運転しろ。
2: はい。
0: 速度も高げんか。

0: 常務陥落しても執権部に守ればいい。そしたら応援部で到着すると俺たちと八六に全滅しよう。
1: ご安心ください達佐殿、司令部は三つの防衛線を張りました。しばらく八六軍は攻め込んでは来れません。しかし
0: 何はっきり言え。
1: 先ほど入った情報です。横山少佐の部隊は八六の援軍部隊と遭遇し

0: 命令だぜ。いつにしても執権にしっかり守なければならない。執権に守でおけばまだいい少し見込みがある。知ったの応援軍迎えに来るの途中、月を俺たちと八郎君は決勝できる。
1: はい。

0: わかりました。
1: タサとシダンカーナ援軍はいつ到着ですか。
0: もう来てくれない。応援後登場で86に襲撃され、迎えに来てくれなかった。損失は非常に大きかった。三島将軍はガンガン怒って、増援は来てくれない。最後まで頑張って守ろうと命令された。
1: 田沢殿、援軍がなくば我々はどうすれば。

0: 四辆车，16个人。
1: 他这个派头也不比日本司令差。我看中村在日军的内部应该也树立了不少敌人。
0: 这为什么呀？他不是很能干吗？
1: 能干并不代表他就是一个好部下，越能干就越危险。
0: 我明白，能干又有什么错呢？
1: 能干当然没有错，可是能干不低调的话，那就是大错。
2: 中村さん、総司令官閣下が諜報組織会議を招集するよう要求しています。中村さんのスミス事件に関する詳しい報告をするよう招集しています。おそらくこの会議で他の機関の長は我々に対して放棄して。
3: これは予想通りだ。
2: 森田のやつ何か企んでんだよ。
3: 彼が役に立ったかも。
2: やつ消しましょうか。

0: やつ消しましょうか。
1: 我々には優れた暗殺の名刺が不足しています。
2: あんた表に出てはいけない。
0: 俺がやります。俺とのやつこのまま生かしてたまるか。もし何か起きれば俺が全て責任を負います。腹切ります。もう俺さんには迷惑かけません。
3: 岩本、森田を暗殺、いい策じゃない。
0: 森田を殺すのは見せしめです。あのエイボルどもが、
2: あのエイボルどもの中で誰が。
0: 俺たちが歯向かうのを見てみましょう。
2: これは航空焦燥団体の226事件と同じです。
0: 226事件は保守的なエイボルどもが手伝い、
2: 市内で情報工作している帝国は我々焦燥派に接収官です。
0: 今までできなかったことも。
3: 君には剣剣の愛国心ある。知っとる。中村家に対する忠誠心。でも言っとく、絶対やっちゃいかん。君はまだ若いんだ。森田の野郎より俺にははるかに君の方は大事だ。
0: いや、しかし中村さん、
3: そうなれば我々東亜、東南亜戦場における勝利は大きなダメージをされる。森田の世を追いぼれなは腐っても知らんて何年営んできたので、彼らのスパイもは我々にはちょっとも分からない。もし彼を暗殺してたら考えてみろ。知らんて営んできた情報網が日本帝国に役に立たずに全ての価値をなくし、情報網の支えを失った。我が軍隊は前線で耐え続けんだろ
0: う。甘んじて侮辱を受けるんですか。
3: 逆にこれより、これくらいちっぽけなことよりもむしろ特攻隊の行方を気にするべき。我々今の任務は必ず軍道特攻隊を消すことだろう。
4: 红灯四辆车最多停二十秒。
5: 时间不够，没有办法核实目标位置。
4: 这简单啊，我们拿手雷冲锋枪冲进去都干掉。
6: 那然后呢？
7: 我们会被几千名军警先头包围，然后我们就倒下了。
6: 什么馊主意你？要不这样，在整个街上布满炸药，炸完就跑。等日本人发现我们呀，我们咋出城了？我们
8: 不行。
6: 哎，为什么不行？你不是工程师吗？
8: 你知道这条街上有多少中国人吗？新街口是南京的闹市区，一旦爆炸，将会有成百上千的中国老百姓给重罪殉葬。这个办法行不通，这和再搞一次南京大屠杀有什么区别？
7: 有区别。这一次的刽子手不是日本人，是你们。
8: 哎，邓教官，在进入大厦之前呢？
5: 狙击位置和目标的直线距离是300公尺，我需要30秒的时间命中中村头部，我们只有20秒，时间还是不够。
9: 那么十字路口的直线距离是多少？
5: 100公尺。
9: 中村发现蝴蝶下车之后，你需要几秒钟的时间做准备？
5: 5秒钟。
9: 好，就这么决定了。完成任务之后，趁着现场混乱，我们就马上离开。
8: 也只有这个办法。
9: 现在就看蝴蝶了，我们的宝都压在他的身上。
6: 他能行吗？
9: 不行也得行。今天下午就行动，干掉中村之后，连夜离开南京。有没有问题？
6: 没有，没有。
8: 我再去做做蝴蝶的思想工作。

0: 傷はどうだ。
1: 大したことありません。かすり傷です。
0: また助けてくれたね。
1: 何言ってんですか。当然でしょう。
0: 書いて休んでくれ。
1: あんたには俺が必要です。そんな時に休めませんよ。
0: 奮闘の人、今度復讐するだろう。
1: どうやら俺たちの組織も安全ではなさそうですね。
0: 彼らはまだそんな肝がなく、時間を襲うからもなかろう。目的はただ俺だ。
2: 報告、森田所管課大宮です。
1: 森田の野郎、今来るってことは絶対悪い知らせですよ。
0: 通してくれ。
2: はい。
0: 今何言われたって聞くしかないじゃん。
1: デコラさん、早くお父さんに電話してここの状況を伝えてください。森田に先送されて軍部に報告させてはいけません。軍部の参謀連中はもともと中村家に不満を持ってます。奴ら必ず中村家とあなたのお父さんに攻撃してきますよ。森田の思い通りにさせてはいけません。
3: 岩本に名前を言われてるね。
4: 森田長官、どうぞ。
3: どうぞ。ここにまた俺の席あるのか。
0: またご冗談ですよ。私まだそちらの部下です。
3: そう、あ、そうか。言わないだろう、忘れてた。君は皇室中村家定少納だけでなく、支那皇軍主南京特務機関の機関長でもある。君はまだ俺の部下だ。青から出て青より青し、署の天下は中村茶室の天下だ。総司令官にお願いしてわしの総司令部諜報集課を命じる。代わりに中村少佐に任命する。
4: 恐れ入りました。
3: 恐れ運はないだろう。第二部航軍対艦戦略部長をめたらし、軍動要員を大規模に管轄、許可なしで米国スパイを逮捕、二州米艦の地下戦場の微妙なバランスを崩した。軍動に口実を与え航軍の守り方に南京城で復讐を展開させた。今の狙いはお前の首だ。そして次の狙いはわしのものだ。ないして岡村総司令官の首だろう。分かってんのか。
4: すいませんでした。
3: 君をちっぽけな情報機関から名称を課せ軍事法で出すべきもの。ただし君の父さん中村川が町市場を出た本年始及び君にはまだ支えなさるのはあり、皇軍に潰せるため総司令部にお願い、大きな目で見てやる。
4: はい。
3: 今の情勢を見たらしい。自分で片付けろ。
4: はい。
3: そうしてくれ。1週間以内この軍統特攻隊を突き止めろ。
4: はい。
3: 1週間後特攻隊の首がなければ代わりにお前の
0: 長官ご安心を。1週間以内必ず軍統特攻隊の首を十三門の上にかけますよ。
3: よし、また1週間後少佐の昇進の祝いに来るか。
0: もしくは
3: 自ら君を裁く。

近藤別動隊は一撃でなんて仕留められません。おそらく全て撤退、南京を離れることになるでしょう。一周でことを解決させるのも罠ですよ。もし奴らが南京にいないとなると、我々がどう

0: あがいたって見つけられないですね。
1: 森田の野郎、岡村総司令官の手を借りてあんたを殺すつもりなんです。ご存分は何でおっしゃるのか。
2: その通りだ。森田は確かに藁を仕掛けてきた。
1: 中村さん、我々が先に手を出した方がいいんじゃないですか。
2: ダメだ。
1: ではなすすべもなく

0: 奴に中村家の口実を与えてしまう。だから絶対やっちゃいかん。
1: じゃあどうするんですか。
0: 確かに今回は俺がダメでした。それに個人の立場から言っても、この軍刀の特攻隊を捕まえたい。だから我らは惜しまずに住家まで逃げられても捕まえてやるぞ。一週間以内、我が忍者組必ずできると信じる。
1: なぜですか。
0: 彼女を見たからだ。
1: 誰ですか。
0: 彼女。
1: 本当に彼女なんですか。俺てっきり軍刀が彼女とよく似てる女を探したんだと思ってました。
0: 安心しろ、俺は間違いないんだ。
1: 中村さん、このことは森田に知られてはいけません。
0: そう、運動の方法は分からない。チェンチェン暗殺に来てどうやって性能さんと。しかし絶対救い出してやる。俺の女だぞ。
1: はい。あ、でもどうやって見つけるんですか。
0: 考えてみろ。運動をこんなに力尽くして、チェンチェンを餌にして、目的は俺だ。奴らは必ず南京におるぞ。その彼らのメガネは唯一の移動口だ。我々次のやるべきのは南京のあらゆるメガネの店を全部捜査。
1: はい、わかりました。
0: 本当に俺を殺すな。
2: おばあちゃん、今日这么大动静。墨镜都给进口的，请看看。
3: 老板啊，那没办法，皇军有令，搜查南京所有眼镜店。据说呀，这重庆人就藏在眼镜店里。这可是中村太君亲自下的令，我也没办法啊。
2: 不长江心，不长江心，
3: 还是你想的啊？
4: 对。
3: 慢慢来，太监，这大大的良民，良民大大的，
5: 慢点。このメガネ、高度近視、誰に打ったの？登録してないんじゃ。
2: 报告太君，这是
6: 你为什么不报？
2: 你听我讲，
3: 我早就知道你的小子有猫腻。说什么时候和重庆人勾结了啊？
7: 眼镜是给谁？
8: 意大利教堂牧师。
7: 意大利牧师？
8: 中国牧师。
7: 以前你见过他吗？
8: 没有。
7: 那你怎么敢肯定他们是意大利教堂的呢？
8: 南京还有别的牧师吗？
3: 太君慢走。
0: お前らを集めた。ある緊急任務だ。高度な秘密を守れば絶対他人に知られてはいない。イタリア郷土を探すのに

0: 说。
1: 哇！哇！这么多子弹呢？舅舅，你太场面了啊！
2: 高老板，滴水之恩，自当涌泉相报。
3: 你们是为了打日本人吗？
1: 我跟你混了啊！
4: 哎，怎么那么不要脸呢？那是书生他舅舅，不是你舅舅。
1: 书生是我兄弟，他舅舅我舅。
4: 嘿，臭不要脸！哎，我说我自己呢。
3: 这是举手之劳，不足挂齿
2: 啊。我们外面谈。
3: 好。
1: 书生，咱就混你山头的。
5: 没山头啊，但干活。哎呀，
1: 江湖啊，
5: 深不可测。
1: 啊，对，深不可测啊。
6: わしに説明してくれ。申し訳ございません。説明できません。その大事件を起こしたくせに説明できないのか。限界ありません。
7: 誰も出んだ。
6: 私の上司、森田中小閣下。面相を考慮してあげた。なのに、やりすぎだ。なぜ、徳田の人を逃がした。夢でも見なかった。中村家、ナイスなんて。
8: こんな事情になりまして、説明しても役に立ちません。
6: 中村家だから、敵を逃がした処罰、知ってるよな。
8: 切腹。

0: 本君。
1: 今から話を戻します。
0: 岩本君。
2: 原告者か。
0: 岩本君、銃を下ろせ。
1: 高村さん、俺あんたがこいつに死に追いやられるのはビルに耐えます。
0: 岩本、岩本、銃を下ろせ。
2: 驚かしただけ。制服させるわけはないだろう。彼はわしの腕、天皇陛下のサバイバル。
3: 銃を頭に突きつければまあそういうのだ。俺はな、今日この命かけて中村さんの後輩になる。
0: 岩本、銃を下ろせ。聞こえないのか。
3: 周囲従事上層という言葉ありますよね、中村さん。今日俺はあんたのため、こいつが身代わりだ。
4: 岩本、お前銃を下ろせ。よく出そうか。
0: 僕は聞いてねえか。
3: でもこいつ、あんたを殺そうとしてんですよ。
0: 中村家忠誠心果たせず。
3: 待ってください。
4: 話だ。

0: お許しいただきありがとうございます。
1: 死は死ぬため死す。中村君、お前幸運だね。こんな部下がおってくれて。
0: 彼は部下でなく兄弟です。
1: 恩恵の交わり、男らしだね。連れて帰れ。
0: はい。
2: 俺を殺さなかったらあんた後悔するよ。
0: バカ。
1: 行こう。
3: 中村一郎、忘んでねえよ。1週間も2日は過ぎだぞ。
0: はい。
2: カカ、なんで殺さなかったのか。
3: ここで2人殺すのが変わったんだ。その子からは全員殺せるのか。指示だぞ全員。岩本はただ一人。中村家の侍やら忍者やら全員からは蹴れない。中村家層には別の提案がある。そのタイムはかかる必要はない。今度どこで今回の狙いは。中村一郎。
4: わかりました。

0: 彼女が騙すわけがない。
1: 今彼女は現在軍刀の別動隊員ですよ。あんたの命狙ってます。
0: 彼女は騙しはしない。俺を殺すつもりなら押し出さないだろう。俺を逃がさないだろう。その条件で殺しやすいんだ。発砲すれば俺の頭に穴が開いてしまう。

0: 別動隊に参加してること絶対に彼女に知られちゃいけません。
1: 出るんだ出てろ。
2: あいつが我々を消そうとするでしょう。
1: 出てろと命じるんだ。
2: 俺嘘ですか。俺をやってくださいよ。
3: やれよ。